0: Kuchukumusi mkati nisimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusi mkati nisimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يمتوى بجوه
3: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, uvuzanyo. Kusane rejizeme pire jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ni start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambo ezi soka. Uru osasule nkumisatu mwiriri muliru naku.
4: Start time solar, power your life.
5: Kakebule kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na hachasi nzobu nene mugwanga. Fungisa tukore, Wapal of Africa Radio, bili abili mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant, Ebu Kesa, Chinyana Mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune, kumituale bidi joka, wanu kupal FM, ku Infinity, Beauty World, Echengira, wamuna ku EK, Islamic Book Center. Sina chindi, nguhita kunoti musamvutano bili, kuminemu, kuminabili, fungisa tukore. Wapal of Africa Radio, ginekusumu isi kuminarumu Oktoba, tomusuwa, awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited, Real Estate is our life.
5: Jin Boss, awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abolichika. TV One, Woman Mehmet Events.
7: Sky vi womeke, skipa bitateri, wonjige tatolo. Gete ni flepa.

0: Twagala naffe tufune ku mukisa okuulira ku msahafu gwa banna Uganda insha Allah taala. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Manya gange bamta Huda Baraka.
0: Bakuita Huda ni?
1: Baraka.
0: Huda Baraka.
1: Okuvena masuba mchikajjo.
0: Na masuba mchikajjo.
1: Iyo.
0: Mukadde bakadde bubebani.
1: Zaina bumujuzi.
0: Oh ntio. Kakati osomera wa.
1: Ubayi bon karab.
0: Eh, basha Allah. Kali, nja na tusomere mu, insha Allah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
0: حسبك حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خير ويبالي هدى بركة ويبالي دلة سبا الله كونغيرو كمانيانو كتغيرا كونغيري وكسوم القرآني وكجيني ويزات الله تسبا عجتكم بفوبة بيافة يا ربي عجتوه بارك الله فيك عجت زينب مجوزي ويبالي كويريرا أتي nabasomesa basomesa Huda Baraka nabo bebale bebalile ddala kale omukubi omulala 0759910000 oba 0782363 kuba osome mu Qur'ani tetwagala kulekayo muntu Sheikh wanajira tujja kubera tuina ko wetutuse insha Allah. Nam nkukutte sebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio jirese kwa soko jikende zogo jijeko. Naam.
2: Kali shiekhe.
0: Esebo. Njogira kona ani sebo?
2: Ishaka shaibu senkumba wa ninateke.
0: Nasa yusukuli za ishaka shaibu senkumba.
2: Nangi nsa mshukuri yako mkenda wange.
0: Alhamdulillah. Naam sebo. Olina teta kumasjidi.
2: Sebo mkama wange.
0: Alhamdulillah. Bali batiaba shekho wa shuyokhe wa fao na titi.
2: Mkuru wetu wali sebo.
0: Wenyini wa shekhe. Wa shekhe.
2: Ahmada Mugeni.
0: Ahmada Mugeni kasaliko. Alhamdulillah. Kakati sebo tugende maso.
2: Sebo.
0: Genda maso sebo.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
0: Naam.
3: Ya ayyuhal insan ma ghawwaka bi rabbikal karim alladhi khalaqa fa sawwaka fa'adrak.
0: بارك الله فيك حسبك حسبك بارك الله فيك شيخك وما وتيانزي زمكوانو بارك الله فيكم ولاتي رونجي وبدو مريزان ومسومي ساتوسي إراكو وليزاب رونجي إن شاء الله نعم سوى الله كريزاك بارك نريتو يونجري تو يونجري نوليا قرآن ورونجي نجيرو نغوسا Tusabu uchitiba Allah, akutere mubaraka ya Rabbi, atuongere. Muzikirize, okusinzira kadde, edda chikazile kumina tanu, ezaka hita kusawa munana, ogwe misana galero. Kadde kenjini kaba katutuala, tufunye ya basomi babiri, alhamdulillah, huda baraka, ukuwa wahajati Zainabu mjuzi, nga muizi, ate ne mukadde wafe, haji ishaka, senkumbo kuwali na tete, بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مذكرize okusinzira kadda kantu alaganyiza ka mberenga te mbakwasa mkadde wange Sheikh Abdulrahman Mkisa tuberenga ate tutambula insha Allah abalala tujaba funumuno ndio guddako masao insha Allah tuberanga nga twetegese kunako lwokuna Sheikh babata natuka tufunayo akadda kakedda chike 23 tusoma musule yeye nyinyi kituba tutambuliramu insha Allah mukadde wange Sheikh sebo tukwaniriza era Allah yebale kuwangaza na kutusa olwalengo kyali mbaddu abalamu era yebale kuleta nsaba okirize tuberenga ate tutandikira wetwakoma insha Allah taala fadhlan mashkura
4: alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزبرونجي أبقوا بالبروغرامينو تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكن ينيولا آما كورو كقرآن إجتيوى tuli musula eitibwa tuli mujuzu eitibwa amma juzu amma ejuzu ya makumi asatu iranga yesembayo Qur'ani yonna tuli musula eitibwa suratu al-infitar esula eyogera kubigenda okubawo ng'enkomerero etuuse ne mu kiseera ng'enkomerero esemberedde bwe tuba tusoma tafsiri nga bwenzi ze mbagamba era bwenzi ze mbategeeza ab'ebitiibwa tutunuulira ebitundu bina tutunuulira oba bitano
0: naam sheikh
4: almunasabatu oba almunasabatu baina suwar akakwata kali wakati wa

0: eyo yebadde Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.